Ushe shati mwa mansir. Karuntu, parat karumduna wa jirewe. Sana de derei. Tamangana mudu ni da karintina. Sana buru ilan sita loktu alo isina. Daji, sana de derei ada awdani hangala china. Lama do yin ilmu robutrum tumtu tanasma nasha majira malama gara adi. Kazi borno pasegi ilo di nanjira idilan kri joni. Zampara ya kaduna ya naija ya kebe ya oyo ya. So kazi yukutuna maalim biye. Kuruna shahagete kapsuna zuswa. Borne maada wa shahagete zina hada. Borno dilanta nasmaro lamardo tusuna. Futu hawari mfatina ili za duyi di melu kwa diulan. Gado ni majira chubo kete. Gotuna lan. Taida za shikuma. Lamar kutuna maada hangali dina ya. Agarzana. Aider suro kwenye suro loktu kutuna maadi ilan. Da awad kalandia koreo. Da jita nasmaro dere ramdoni horaskram. Dede lan futu nandira kutuna ide. Kudu hukuma doni majali zina ide kamzo kwa zina. Balte doni ilmuwa adi ma majira malama

0: Angela Zoro harabi kretin so wale dela ka gese ko zi darasa krinu kilomita fiskus kunu da uwa pelanzu fm na lana dilo da jibo tundo so da gonyo kunyin tumai dinna play ne tamtam maso da ni ala nan de su mondo so gambaro daji kuma radio wa mana de furum gata na lan botu to so da gonyo kunyin go botu watiga na assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ba san sanda watiga
0: da fato kilewa
1: ya kile
0: da kunda amuzu
1: Saman bi alhamdulillah wuce kuso kida ran ya injiniya sarku
0: Ngala wuce wuce
1: Ah da su Fatima Mustafa Bukkar go kalere
0: Ngala Fatima wuce kishoro
1: Ah da fara sam amkuraye ku dubon
0: Amkuraya
1: Ah ke holi sara amkurana
0: Yo yo ade kira mazulmo sai kurara sai ma
1: Ah da ala darajan za ka rade
0: Amin
1: kalan awona hum da sar ala kamar da rajan za ka zo da kidan
0: ah adere
1: ah adere wallahi zo da cewa a cikin ina ala da rajan za ka
0: amin
1: ala da yi koli sagarin gilangila da ala tsaya da tsatto tsaya tsiya
0: amin
1: sai sun zan gada in kamsa ta zo da sirrin sai da ala tsaya
0: amin amin
1: ah adere ala da dinjo ne lewa ce dai
0: amin amin
1: ngala ke lewan ci
0: ngila te da yanyura askire na loktu gonum andi al loktu allan boturo te da yanyura askire na ade ma lauta ci da ma do zilipo da no de lede ba da je kuro san ne ci dan zai ta ga center na so kenet na hum da so assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam
2: ngira umar azum gora gambara wati
0: ngila wushe kishiro abi awla gulle mi mejuwa
2: okay kenan na honda sonar zauro a cima da yar kafa da zuwa alatu a jin da kamil da su
0: amin
2: ala shakuru
0: amin
2: sai da zai shi na fara ne kasa da dare kiran da a borneo tuduna awa faida awa da ne ga nasira ya kadda awa zuna da su wuri a shiru a sirgana ruwa dare da jiromo kuma kumur so gota yin layar mu wanjin ma wura a dare sun zuwa wanne sha a fande a wurin da su hayi
0: yo yo a shi ne ne bi a shiro taman narma ne gude da guzu ya
2: a windin a yanzu wa sun zama mu wara kuma sun na da gota fanda ma wani da ruwan gota la yin amma wani ne ya kula tun ne ya ga kula sun ga kula sai mane
0: ngila dai da yayin ras gude da daji lokto guru a da lokto Allah boturo da ji ni wa kula sun an dero kuma dan kudi min no nya kubar faras karam de lorame da ji kala maudu do zan da tinarin an dero bayan sauda ta garku ina assalamu alaikum
2: salam an kula da wuce gunga boran sha wuce ngi
0: na
2: da chai su ta kana wa gobe ba da ma wai kuma da su da gawo kalakton da zuwa da ranar ku har da madre mu ko mina wanda asul maya
0: ngira dai da yi ras gire na
2: sai mun kula da su da dai